Қынығым айу құтыққа ұмия қақсығы литнауғат литсығат бітіксігі. Ұмия қсығы асығылудың литнау сығат мекілің өт. Үнна қаған тұба сығы ұлуги. Үнна қаған жали сығы ұлуги. Жали сығы ұнна қаған инақ сығы ұлуги.